0: Er det nej? Gå med. Stats for det fast gruppe i dag.
1: Noordoost-Brabant.
2: Hoor jezelf.
1: MFM Brabant.